кроз прозор гледаш у далину. Како магла заклања са лаше, или кроз прозор гледаш у

knjige će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nosi.

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.